ممتا فلم سے آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر اور ہیمنت کمار کی آواز میں یہ گانا مجروح سلطان پوری کے بول روشن کا سنگیت. اپنی خاص انداز سے گانوں کو سدا بہار بنانے والی آواز رہی ہے ہیمنت کمار کی.

مدرسے کے ساتھ تمام میں شاعر ہوں میرا ہے واسطہ حسینوں سے تیری فرقت میں میں سویا نہیں.

0: اچھا جی, لیونگ لیجنڈ میں شمار ہوتا ہے دلیپ کمار صاحب کا, اور ان کے ساتھ میں بھی آپ نے بہت کام کیا, بہت ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں کام کیا. خاص سے مجھے یہاں دل دیا درد دیا یاد آ رہی ہے فلم, وودرنگ ہائٹس سے میرے خاص سے انسپائرڈ تھی وہ فلم. دلیپ صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے.
1: دلیپ صاحب کے ساتھ پہلی فلم تھی میری دل دیا درد لیا, اور پھر انہوں نے مجھے یہ کتاب دی تھی وودرنگ ہائٹس کے, اس کو پڑھیے, اس سے ہم نے انسپائر کر کے بنا رہے. اور مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, جب کتاب پڑھ چکی میں ایک بار سیٹ پہ گئی تو دلیپ صاحب نے کوئی اور اسسٹنٹ نے پوچھا کیسی لگی آپ کو یہ کتاب, وہی حد تو ہم بنا رہے ہیں. تو میں نے غلطی سے کہہ دیا جی صاحب کتاب سے اور فلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بولے کیا بات کر رہی ہیں آپ, اسی سے تو ہم آئیڈیا لے کے بنا رہے ہیں, مطلب انسپریشن کے ساتھ. میں نے کہا وودرنگ ہائٹس میں کہانی کا زور شو ہوتا ہے جب کیتھرین مر جاتی ہے, اس کے پیار میں جو ان کا برا حال ہوتا ہے. یہاں تو یہ روپا جی جو ہیں ان تک چلی ہیں اور مل بھی جاتی ہیں, ان میں تو کہاں سے. تو بولے نہیں نہیں بھیدا جی آپ بہت میم میک نکالتی ہیں, اب نہیں اسی سے لیتے ہیں. تو اب پتہ نہیں دلیپ صاحب کو صحیح لگا کہ نہیں لگا, آئی ڈونٹ نو, بٹ ہی واز ویری نائس اینڈ کوآپریٹو. اور دلیپ صاحب کی ایک بڑی اچھی بات تھی, اپنا شارٹ ہونے کے بعد اگر وہ شارٹ میں خود ہیں یا نہ تو وہ دوسرے آرٹسٹ کا دیکھتے رہتے تھے کہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر ان کو لگتا تھا کہ یہ نہیں صحیح ہوا تو چپکے سے آ کے کہہ دیتے بھائی اس کو آپ ایسے ایسے کرے تو نہیں اچھا ہوگا, اس کو اس طرح کرتے ہیں.
0: آپ کو کہا؟
1: ہاں ہاں کیوں نہیں, سب کو کہتے تھے. دل دیا درد لیا, اس کے بعد کون سی تھی, آدمی, رام اور شام, اس میں
0: کوئی خاص سین یاد آتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ؟
1: رام اور شام میں ایک لائٹ سین تھا, تو میں اپنے فادر کو جا کے کہہ رہی ہوں کہ ایک آدمی ملا اور ایسے ہوا ویسے ہوا, اس گاڑی زوم کر کے جاتی, وہ ہوتا ہے یوں ہوتا ہے, بولے بولے بولے جا رہی ہوں. تو میں نے, ہم کوڈیکنال میں تھے ہوٹل میں,

0: آج کا سنگیت جو ہر پل کو بنا دے یادگار.
1: جب بیتے کل کی مٹھاس اور آج کی دھڑکن